0: dama o ye ke tello o ye ke jawa o ye ke o ye ke e o ye ke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie.